0: Tade se Wyclef kap pala avek nou. Kwa yon lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yon men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mbyen kwen wak pale la? Bonsoir.